0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hei ja tervetuloa Sveriges Radio Finskan iltapäivään täällä tänään seuranasi pitkästä aikaa olevina Pauliina Rinne. Taas mukana näin kesäjuontajana. Kiva olla kanssasi. Ja tässä aina kello 5:10 mennään ja kuullaan kaikenlaista tässä matkan varrella. NATO-sanastosta, Almedalen viikosta ja muuta mukavaa. Jutellaan paljon musiikista kanssa ja kuunnellaan myös musiikkia. Aloitetaan tässä heti ensimmäisenä Sonian parissa. Siellä oot säkin.

0: Sonia, siellä oot säkin. Potkaisi käyntiin meidän iltapäivän täällä Sveriges Radio Finskassa. Ja nyt mukanani täällä studiossa on iltapäivän uutislähettäjä Elsa McLean. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mitäs uutisrintamalla tapahtuu?
1: No, Suomessa eduskunta on nyt hyväksynyt tämmöisen kiistellyn alkoholilain muutoksen, jonka myötä alkoholia voi tilata kotiovelle ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Ranskassa taas 40 ihmisen kerrotaan kuolleen hukkumisonnettomuuksissa viime viikon torstaista lähtien. Ja täällä Ruotsissa Almedalenissa Gotlannissa on alkanut tänään puolueiden puheet ja ensimmäisen puheen piti kristillisdemokraattien Ebba Busch.
0: Kiitos paljon ja lisää sitten uutisia sinulta seuraavaksi kello
1: 14.
0: Kuullaan silloin.

Siinä sadepäivä ja Agnestik Suomen Oulusta ponnistanut yhtye ja he aloittivat pop ja rock yhtye. He aloittivat 90-luvulla soittamiset ja pisti pillit pussiin jo 2000-luvun alussa, mutta palaa silloin tällöin aina välillä. Ja tuntuu olevan livenä myös edelleen kovassa iskussa. Ja aivan kohta jutellaan NATO-sanastosta. Se on tämmöinen valtioneuvoston kanslian asia, jonka he ovat tehneet. Mutta sitä ennen vähän lisää musiikkia Michael Blöltä 2 viikon jälkeen.

0: Michel Bleu siinä ja kahden viikon jälkeen. Ja nyt me puhutaan siitä, että uuden tyyppinen, mutta ajankohtainen sanasto on ilmestynyt. Ja tämä on tämmöinen NATO-sanasto, jonka toteuttamisesta on vastannut Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielialatoimialan erityisasiantuntija Niina Elomaa. Kun Suomi ja sen vanavedessä Ruotsi ryhtyivät pohtimaan NATOon eli Pohjois-Atlantin liittoon liittymistä, niin ajankohtaistui silloin liitossa toimivien henkilöiden tittelien ja sen organisorakenteen nimitysten ja niin kuuluvan muun terminologian kääntäminen sekä suomeksi että ruotsiksi. Ja tämän sanaston toteuttamisesta, siitä on vastannut erityisasiantuntija Niina Elomaa.
1: Ollaan tosiaan tehty projektia vuodesta 2023 alkaen, eli kun Suomi liittyi jäseneksi, tai Suomi ja Ruotsikin sitten heti perässä, niin haluttiin laatia sanasto, joka antaa suomen- ja ruotsinkieliset termit noille NATOn englanninkielisille termeille, keskeisille termeille, ja tarvittiin sitten sopia nämä suomenkieliset ja ruotsinkieliset vastineet, joita voidaan sitten käyttää virallisessa valtioneuvoston, vaikka viestinnässä ja selonteossa ja säädöksissä, ja missä nyt tarvitseekin sitten NATOsta puhua suomeksi tai ruotsiksi, niin tähän tarpeeseen syntyi tämä sanaston tarve, ja sitten perustettiin tämmöinen yksivuotinen projekti vuoden 2023 ajaksi. Mutta se projekti on, se virallinen asetettu projekti päättyi tosiaan silloin, mutta me ollaan silti jatkettu tätä hanketta tai tällä lailla niin kuin laadittu lisää termejä tähän sanastoon, koska tarvetta on ollut, että se yhden vuoden aika ei riittänyt suinkaan vielä kaiken sen keskeisen termistön läpikäymiseen.
2: Joo, mutta te olette siis tehneet yhteistyötä Ruotsin kanssa tämän sanaston tekemisessä. Onko tämä siis sellainen sanasto, jota käytetään sekä Suomessa että Ruotsissa?
1: Kyllä vaan. Se oli meidän alkuperäinen tarkoitus, koska kuitenkin molemmat maat liittyi jäseniksi, niin että saataisiin semmoinen sanasto, joka palvelee tosiaan sitten molemmissa maissa tämän ruotsin kielen osalta, ja tietysti jos suomenkielisiäkin tarvitsijoita on Ruotsissa, niin sitten tietysti molemmissa maissa sekä Suomea että Ruotsia. Ja me ollaan tehty yhteistyötä ruotsalaisten kanssa tosiaan siinä niiden ruotsinkielisten termien valinnassa, eli ollaan konsultoitu tai sitten ihan käynyt, niin kuin myös ollut näistä sanasto-osioista, niin kommentointikierroksia, joissa sitten on pyydetty kommentteja ja lisää tietoa ja muita, niin esimerkiksi Ruotsin puolustusvoimista ja regeringskansliettiin kieliyksiköstä ja tietyiltä asiantuntijoilta sitten siellä, mitä ollaan saatu sopivia asiantuntijoita tietoomme, niin ollaan heitä konsultoitu sitten myös siellä Ruotsissa. Ja myös sitten Euroopan unionin neuvoston ruotsin kielen yksiköstä ollaan saatu paljon kommentteja myös, että myös EU:ssa sitten nämä ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat on toki heidänkin työlistallaan, niin sitten sopii myös, että hekin ottavat kantaa sitten näihin termeihin, että sekä suomen että ruotsin kielen yksiköt sieltä Euroopan unionin neuvoston käännöspuolelta on tulleet mukana kommentoissa.
2: Nyt tämä projekti on päättynyt, mutta kuitenkin sitä jollakin tavalla jatketaan. Mistä tämä johtuu?
1: Joo, tosiaan on vielä tarve käydä läpi joitakin osa-alueita, mitä tässä on huomattu, että sanastoon vielä tarvitaan, ja asiantuntijat on pyytäneet joitakin asioita siihen lisättäväksi. Esimerkiksi nyt meillä on työn alla vielä operatiivisen suunnittelun osio, ja uusia nimikkeitä on työn alla, ja koko ajan jotakin vähän joku uusi yksikkö jonnekin perustetaan, ja tai joku esikunta jonnekin, ja sitten sille tarvitaan nimi, ja niin kuin Suomessakin on Mikkeliin perustettu, ja Riihimäelle jotakin ja tämmöisiä uusia toimipisteitä sitten tullut, niin näitä sitten ihan tässä tarvitaan niin kuin nopeastikin sopia sitten, että mitä nimikkeitä, mitä suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä nimikkeitä sitten niille sovittaisiin. Ja sitten toiminnassakin tietysti tapahtuu uusia asioita. Itämerellä on lisätty valvontatoimintaa ja sun muuta sellaista, että sitten näitä aina ajankohtaisia asioita tarvii sitten vielä pohtia ja lisätä sanastoon sitä mukaan, kun saadaan valmiita.
0: Näin sanoo NATO-sanastosta vastaa Niina Elomaa Suomen valtioneuvoston kansliasta. Kuullaan vähän lisää tästä sanastosta hetken kuluttua. Ensin Ida Pohl ja Kalle Lindroth laulaa Tapahtui elämä.

0: Näin. Tämän niminen kappale siis Ida Paul ja Kalle Lindroth täällä Sverigedo Finskan iltapäivässä. Ja puhutaan lisää tästä NATO-sanastosta. Sen luominen sekä suomeksi että ruotsiksi tuli ajankohtaiseksi, kun Suomi ja sitten sen vähän sen jälkeen Ruotsi liittyivät NATOon. Ja tämän sanaston tekeminen aloitettiin siis jo vuoden 2023 alussa ja se julkaistiin lähestulkoon lopullisessa muodossa tämän vuoden toukokuun alussa. Ja tämä sama sanasto palvelee niin suomen kuin ruotsin kielisiä, joka sitten helpottaa, kun NATOa koskevia asioita jollakin tavalla käsitellään joko suomeksi tai ruotsiksi, kuten esimerkiksi maiden lainsäädännöissä tai sitten kun kansalaisille kerrotaan NATOon liittyvistä asioista eri tiedotusvälineistä. Tästä huolimatta, että projektin sanaston luomiseksi onkin nyt päättynyt ja siitä on julkaistu PDF-versio, joka on saatavilla sekä Suomen valtioneuvoston kotisivuilla julkaistujen dokumenttien joukossa, niin jatketaan sanaston työstämistä kuitenkin edelleen sitä mukaan, kun englanninkielisiä NATOon liittyviä termejä ilmaantuu lisää, kertoo projektin vastaava Niina Ilomaa.
1: Kyllä joo. Että jos ei ole olemassa jo valmista niin kuin sopivaa sanaa, niin sitten muodostetaan sellainen, mietitään, että mikälainen se voisi olla. Ja sitten me täällä tosiaan pyydetään kommentteja asiantuntijoilta ja yritetään saada sellaiset sovitut termit, jotka sitten toimii kaikkien toimijoiden keskuudessa, että on niin kuin hyväksyntä, mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, mitä julkaistaan. Että ne sitten sopivat kaikille. Et sanastossa on toki siis myös semmoisia vähän niin kuin yleisempää termistöä, että ei pelkkiä tuommoisia nimikkeitä, vaan myös niin kuin vaikka resilienssi tai vaikka väestön turvallisuus tai tämän tyyppisiä niin kuin yleisempää toimintaa, niin sitten niitäkin sovitaan sillä lailla, että se sisältö ja se termi sopii niin kuin NATO-käyttöön, NATOsta puhuttaessa, niin että sitten se suosittava termi sopii juuri siihen, mitä NATOssa käytetään.
2: No kuules, minkälaisia oivalluksia tämän termistön keksimisen aikana niin suomeksi kuin ruotsiksikin, niin olette saaneet, kun on kysymys Suomen ja Ruotsin kielten välisistä eroista, onko mitään semmoisia oivalluksia? Oletko huomannut, että olisi tullut matkan aikana?
1: No ainakin yksi semmoinen on kyllä ihan selkeä, että kun tässä siis tehdään sanastoa, joka on tarkoitettu erityisesti niin kuin näistä asioista viestimiseen esimerkiksi kansalaisille, ja tämä on varmasti niin kuin medioille esimerkiksi hyvin tarpeellinen sanasto, niin kun ruotsalainen lehdistö kirjoittaa NATO-asioista, niin siellä aika usein esiintyy ihan englanninkielinen termi, että sitä ei välttämättä käännetäkään, vaan joku nimike, vaikka joku esikunnan nimi on siellä suoraan niin kuin englanniksi, tai joku toiminnan nimi, vaikka Baltic Sentry, on siellä niin kuin englanniksi siellä ruotsinkielisen tekstin joukossa. Mutta Suomessa taas niin on ihan selkeästi semmoinen tapa, että halutaan kirjoittaa suomenkielinen sana siihen, tai ainakin semmoinen kuvaileva sana, ja sitten se ehkä sulkuihin vaikka se englanninkielinen. Että tämmöinen ero kyllä on pistänyt silmään, ja meidän esimerkiksi kun meillä on sitten NATO-jäsenyydestä myös säädöstekstiä, niin kyllä me ollaan sinne sitten aina tehty ne suomenkieliset termit ja myös Suomen säädökset, kun on käännetty ruotsin kielelle, niin myös niissä ruotsinkielisissä on sitten ruotsinkieliset termit, että sitä englantia ei esiinny sitten niin kuin meidän teksteissä, mutta sitten taas ruotsalaisessa mediassa näkee aika paljon englanninkielisiä termejä. Ja sehän pitää tässä muistaa, että NATOn viralliset kielet on englantia ja ranska, ja sotilaat käyttävät keskenään kyllä englantia, tai no ranskaa joskus, mutta pääasiassa englantia, niin se, että myös suomalaiset ja ruotsalaiset sotilaat joutuvat opettelemaan sen NATO-englannin ja käyttämään sitä, että tämä suomen ja ruotsinkielinen termistö on sitten tämmöistä niin kuin kansallista tarvetta varten ja että ne sotilaat kyllä keskenään sitten puhuvat englantia, mutta aina kun sitten kirjoitetaan Suomessa asioista vaikkapa justiin kansalaisille tai säädöksiin tai valtioneuvoston selontekoihin eduskunnalle tai tämmöisiin, silloin tarvitaan ihan näitä suomennettuja ja ruotsinnettuja termejä.
0: Näin kertoi siis erityisasiantuntija Niina Elomaa, jota haastatteli Johanna Dixon.

0: tällainen päivä.
1: Milla Rumi ja hei ihminen, täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja ihan kohta matkataan napapiirin pohjoispuolelle tapaamaan miestä, joka on valinnut elämän kaukana nykyajan mukavuuksista. Minkälaista se on? Sen kuulet aivan kohta. Sitä ennen Henriges ja Raappana ja aurinko.